утро. Var det storm så det fyrer bra. Inn i brandværs meg, for Ola skommer.